JJ, vum, vum, vum, conga, gente. Conga, gente, man, conga. Conga, já, conga, gente. Ai, JJ, vum, vum, vum, vum, vum, vum, conga, gente. Conga, gente, conga, gente. Ai, conga, já. Ei, ai, ei, ti, ti, ti, ti, vum, vum, vum, vum.

chichi, vum vum vum vum vum vum, konga nje, konga nje, konga nje, ay konga jan, ay ay ay, chichi chichi chichi, vum vum vum, konga nje, konga nje, konga nje.